Kaju samung gurbang holge karni silni urje. Chokke choksvul jwerga motne alafte. Sabat onsen nege gin subon udn uskalne. Sabat bola daltigi tamilje devasode. Besi jetlan shahad i udje na ebernahaye. Kalak tarat onmar kwangwang di hadoda. Obolat kangni nirikhtin ujidehdi. Halak tarat onmar halga te oloda. Haharugar irikche ki kun gangna.